0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjedica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

ножицама, руке ми напуни твоим ситницама и тежко прође. Све то, један демон ме добије како одеш ти.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover. Kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

Pred kraj decenije pojavljuje se hip-hop kao način da mladi ispričaju svoju istinu. Hip-hop i rap scena u regionu počeli su da se razvijaju u sredinama poput Beograda, Zagreba i Ljubljane. Iako mali po obimu, ovaj pravac je imao ogroman uticaj na kulturu i izražavanje identiteta mladih. U Beogradu Gru, Sunshine donose priču ulice, direktne, često brutalno iskrene. Rep postaje način da se govori o nasilju, siromaštvu, kriminalu, ali i ironiji svakodnevice.

Pred kraj decenije pojavljuje se hip-hop kao način da mladi ispričaju svoju istinu. Hip-hop i rap scena u regionu počeli su da se razvijaju u sredinama poput Beograda, Zagreba i Ljubljane. Iako mali po obimu, ovaj pravac je imao ogroman uticaj na kulturu i izražavanje identiteta mladih. U Beogradu Gru, Sunshine, donose priču ulice, direktne, često brutalno iskrene. Rep postaje način da se govori o nasilju, siromaštvu, kriminalu, ali i ironiji svakodnevice.